хоть фришко сорут, та нам'єно. Мірагро. Хоча ецеруйчі логок сулет на камінь,